Nali vese ngempela bafowethu lokulwa nokuhlasela isitha ungazange usebenzise ezakho izikhali. Kodwa yilona nje elikunika konke.